Forvandskrivet skjortelørdag her, men det er kun til fra klokken 18 af. Hvis man skal spille fra klokken 18 til 24, 18 til 20 og 20 til 24, så er det skjortelørdag, men vi andre fritog.